0: Music from the Haggigah Jewish American Songbook with your host, Hal Slifer, on 88.9 WERS.
1: נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר. צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלון, ואני חושב

לביישנים המתחילים תמיד עם קטע של ספרות ועם מילים, מילים, מילים במקום עם ציפי ועם רות למשקיעים המלא

0: כל הכבוד.
1: כל אשר ליבם פועם ומשתגעים פשוט מאוד לשבת כמו אבותיהם במסך סג'רה ועוד על פני הגורן ביחידות כשיד ימין תמיד שלוחה לתפוס בשלחון נבוט.